0: sur place ou...
1: Tu veux un discours ou long?
2: Кінчева.
3: Ще ніколи не було, щоб якось не було.